0: நேயர்கள் இதுவரை நெஞ்சம் மறப்பதில்லை நிகழ்ச்சியில் அன்னையர் தின சிறப்பு நிகழ்ச்சியினை கேட்டீர்கள். இத்துடன் இன்றைய தமிழகம் நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது. நாளைய நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் சந்திப்போம். உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு அறிவிப்பாளர் இந்திரா. வணக்கம் நேயர்களே.
1: श्रोताओं, अभी आप तमिल कार्यक्रम सुन रहे थे. मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है. इस समय संध्या के 5:30 हुए हैं. अब लीजिए सुनिए बंगला कार्यक्रम.
2: नमस्कार, আকাশবাণী শ্রী বিজয়পুরম শুরু হচ্ছে আজকের বাংলা অনুষ্ঠান. শ্রোতাবন্ধুরা, শ্রী রামকৃষ্ণ বলেছেন, প্রেম ও ভক্তি দিয়ে জীবনকে পূর্ণ করো, তবেই সত্যিকারের শান্তি পাওয়া যায়. শ্রোতাবন্ধুরা, অনুষ্ঠানে আপনাদের জন্য আজ রয়েছে নাটক. তবে প্রথমে কথা বলবো আজকের দিনটির গুরুত্ব সম্পর্কে. শ্রোতা বন্ধুরা, আজ মাদার্স ডে. ভারত, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশে প্রতিবছর মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার দিনটি পালন করা হয়। আধুনিক মাদার্স ডের শুরু আমেরিকায় অ্যানা জার্ভিসের হাত ধরে। নিজের মায়ের স্মৃতিতে তিনি দিনটি পালনের দাবি তোলেন। 1914 সালে প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারকে সরকারিভাবে মাদার্স ডে ঘোষণা করেন। এই বছরের থিম হচ্ছে দ্য গ্রেট আনবার্ডেনিং, মানে মায়েদের ঘাট থেকে বোঝা নামানো। সারা বছর যিনি নিঃশব্দে সংসারের সব দায়িত্ব নেন, এই একটা দিন অন্তত তাকে ছুটি দিন। সকল মায়েদেরকে জানাচ্ছি এই দিবসটির অনেক অনেক শুভেচ্ছা। শ্রোতাবন্ধু,